0: Beluo kwa mwana kunimba takantela mwesa wa Zambezi ya dinda na muselubu. Beleno fanyelo kamitha na uvaya na nlada ule unsegede ya mkae bambaya nlada ula kwa rinye makatamio. Igakale makamaka ya ringa muntagia dhamu yesu udukani mfanyo nyumba ni apewe radhi msambiki. Beluwa manja koko anziva mkoko ni mwaninga mungo gela Zambezi yano. Ufune umuli jela lanta gedo kwa mwana kumnimbata kantela kwa nimbata muna kwa tele nona muliboni wa uluko nlina mwesa ukuno nchimiru wa Mr. Jere maligelo nlina name wa aradi msambiki mufio njuma ni apema aradi msambiki nali jela nivuru wana balanzibiru wa dungu isi zinkosa Mr. Jere
1: maligelo aname wa oteni aradi msambiki nzionaga dinchimiru wa Mr. Jere Dilinameba ya province jina wa Zambezia Makamaka apana wa Chwabo Yafu na daku mire akwaga ipadu joko Wea kaledea na mabasi oba dabuno
0: Nde.
1: Mpaka venaeta wa ekoti aweni maru mabasi nama
0: Jere bani onda na uvi ubalwe uvi makamaka
1: Jere
0: No iwa ya muyoje, no iwa ya makuzi, no iwa ya Chwabo Onda na uvi murudea ya uvi wa makamaka
1: Jere ubalwe makamaka muyoje
0: Ubalwe muyoje
1: Ubalwe muyoje se
0: Unule vina muyoje
1: Sedunile mioje, dibarwe mioje nunile mioje pamoja mwa.
0: Vachuabo?
1: Vachuabo dizilevo muzakari machikumeli na zaka makumeli padile mukuno chuabo. Bari komisari bari romama basa agaba ko kosa doyesa.
0: Nde.
1: Vangono mpako vano nutave basa ba oyesa.
0: Kuruma jero miloiba yake inejo.
1: Yake inejo se pamoja mwa.
0: Nona urumile dhavu iboko. Kana mtikinie, wakusangazo bozo saza, kana sando kono. Bagina kana nani babu kapela. Iyo vina nani babu sikiti. Nona nakana asazi. Jere mvula wadha mdima niji ya oyesa.
1: Jere mvula mdima niji ya oyesa. Mwa awati kina nami ba enje digeda ata gevina kana wadha.
0: Awinjiwa.
1: Mwa awi ya injiwa wadidi.
0: Mioja mpule mwakala nami ba inakuwa wina msaka na mbune.
1: Kala mwana meba. Mwana mioja ikala msia nami ba.
0: Nyo mwanzi waila Eduardo Karimu zile mioja.
1: Jodi nona wadidi wene.
0: Nde.
1: Jodi nona.
0: Kanta kiza jere. Mwolele muibani dhavi mpako vano. Dhilo boda nena na mikalo gani. Uze wala wana tikina nami bengine wadida. Mwode ya watagi ya sama winji wadidi.
1: Awinji wase. Mabasa awiba. Oromana zaka machikumeli. Zaka makumeli. Mromeli mtuda mabasa haba awiba. Mpako vano mabasa anoweda. Na mikalo dhofanyelela.
0: Nona jere ya dhavi. Mrumeli wiba nama wiba enja Zambezi ya nonano tamala gawi awe ni masiku menje kanzi weya obe dhinkosa ni la masiki dhokalado yu weya anye ya kantida muranjulo mwasili dhinkosa ninga nameba ijino padu wana jere obe jere unibela wila ele buinda maningo ni mwae mirima ni mwae mfunanga bulicho takulu atiwe tena zile
1: apeke lua debe la wili kane mranjulo uwebe wabati levina wale wadidi mranjulo Ndengelo ni rame ya vaditi pia na makamiyeza ya rame ya maji. Kwa rame ya wila ankamiyeza mabasa haba. Antida ya wiba. Na makamiyeza ya rame ya vaditi vene. So ni ntide la wii elobu.
0: Enuzi velani.
1: Enuzi vela iyo na wakosaga.
0: Vina mukana zile zinda mirimani wila mtagie. Mbamudwa mjubo nila tuetena yewe zile zinda mirimani maji.
1: Mwene mu. Wii agewajibu ya jili bapuramu ilo bachilobo.
0: Jero ni becha ni makamaka. Muromeli yewe iba mpako vano chini misalu ganzi inda ijina makamaka mabale ya amfune wila fina mpaka nyuwae
1: Mio dinoza na jibu dholaga We mtu agaiwa Olo ni oniwa deretu bapurao elobo chilobo We mangana vina bimkalia
0: Bimkalia Nona makamaka mselubu male umfugula na dungu iji Ya erumili una mabasi kwa adabu no Nena chini funo tagi ya jere Misalu ganzi funo yewe na makamaka mabale Ayimbo dhota pulila dungu mwe na amfuna uyu wa zinda mdungu nima Chini funotaki?
1: Jibo enloga oko wa mwanaku ni mbatakantela. Jibo eji kuloga makatami ba makatami animpata mkwao mtu di mtu. Weyo enofanya ilo umkubanyeza. Enofanya vini umkamyeza ya waze umkamyeze. Kaladabune padule na yene. Mangwana vina podu padua na weyo.
0: Kana nona gajere nona Vafia dhile otomu la dungu iji bonale jaki afanyela ya mfanyelo sanyela ninga mfunela ya ni obe kwa sile oi mpadwele jerene kwa sile la
1: yo ninkalanga na anganga nama kagape yono hapa zile buzi kosayo zile buzi mpadwa mawa ni labo tilabo se pumone mu esa zinopadwa mawa nimpo we mkoba fanya makata mio we buwi kama wenja mtangu yafina mimi yafanya lawi makata mio ni patam kwa wezi wawili mango na vina kwa makata mio kakene podo patawe vina no nam kwa patwa makata mio ngabwene we tin vino kale urithi wene vina
0: omuzume la vina
1: omuzume la sepo mwanemo ajijibu juu kwa mwanaku ni mpata kantela
0: Ontaki ya digere buzumbwe nona mfanyo nyuma ni apewa rad msamiki mlima ni yao isa nao zamani. Dime jia odha na isa provinsi ya Zambezi ya niria dhelele u. Kaya mwanimo, otitimie jilele u. Nigati timie yokavo otitimia. Nona rad msamika fugulo burubu ila nivodho tagia na vino fia na sile dhinko saesi wa provinsi ya juna ya Zambezi ya. Nivaga tima msambiki na ukobela msambiki. Nona niria mikalodhe u. Eji nchemiru wa ezamani. Gimbedu wa bae na jere. Jere, mpaka na mnuna dungu gasi. Zidhombala na wale. Zifuna wila jere avodho lale ya mabale ya. Amfuna yuwa misilu wote ya mtira dhenda na jere.
1: Mromile muiba mpaka ovano.
0: Mpaka ovano.
1: Mromile muiba mpaka ate ovano dikaya na jibu zinofia zana.
0: Zana?
1: Se. Zidhombala na wale se.
0: Kuroga jere poni ba kitio matiyo tene kai.
1: Ndio zato yangu ana bila kwa.
0: Wapita lovi jere.
1: Wapita lele wachuabo. Baria kosa dilo daga vangono vangono vangono. Baromelo da kosa na akala akwaga kasenza dunguza. Ovano badifya muzizi okasa nya vina dungu mye damu nyene.
0: Ah.
1: Sa kumone mo.
0: Uraba mbele ya jere kai.
1: Kuno jere no oba vina mbele vina.
0: No na kana mtengo wingi wa dungu.
1: Jere wa kali jere no na kai katika file
0: na. Egarucha baridi.
1: Mtengo yaja.
0: Yigi afuna yomvuza jere la kidha vi dungu sio tene. Munedi ya dabu mpiche la bani sabano yuwa gai sa engi bagonda na wila kana mikalelo. Makamaka muaku ono ajombela ofia na nofuna wila alagie dhinda mirimani mwawa. Majano chima sabo ya muaku onyeva eva. No na afuna yomvuza jere la vila ene. Maromile Dhabi, onati uroma uba mambile ya weka, wala bana anima kamaka?
1: Mio da laba na Ser Productions, di laba na DJ Juma Productions, va sogoro di laba na Suraj Productions, se babu wene atu ya labile mina. Di nao dha uba mambile abo ya anuba miwa vani.
0: Oti ya jere osanyi dha yeka, unawasanyi dha gavina guwa ya sayina, oti ya notiana? Oroma wala bana ya sayina guwa?
1: Dino wasasanyi dha ayesa, oti ya notiana vina guwa aroma, odho laba na jere, Sasa kama ndo nasi na hisa utano tena sasa.
0: Mhm. Sasa. Dhabi kama na vorea badidi. Hisa wale. Anda ukumbira ile la. Kala bila jere kama vorea badidi.
1: Kadi nafi ya muzika na watu wa vorea mwa adinona anga ya nusu za vina nusu za kununu ile wale.
0: Mhm.
1: Nusu za vi. Nusu za busogoro. Digela da vorea badidi ime vile kadi
0: kadi
1: kadi sogora tena ukana ga abu ankosa dungu za dege. We awe baka kosa dungu mevi na kwa badika ganya revi abili dade mm-hmm. Wabasa ya abela nchita mm-hmm. Miyo sayo pumanimo
0: waziwa kosa badidi na nikalo dofanyela
1: sayo pumanimo
0: majabale ya anlaba na jere anlogani achini msalugani nifiani agamalo laba na jere
1: anloila jere yodu kango romino mba dunguza wale badidi vene anosibeli wana adungu zingu kwa sana
0: anokala babale anama sanyo za dungu ama lavina bagona ila namiye jiri kwa sayo waziwa badidi ama lodo afuna adikona nye
1: nada pumanimo nada kayo manimo enofanya ile ukasanya dungu jina mikalo ufanya ile wi mtu ya gadhofu levina kutumina agewa ile je sanya le bani ile djere ile vina zake bakatama gawe ile ndo ile ii muzombodo kosika ye
0: chobe
1: ndo ile ndo ile lokala
0: ninge makalina jere muyesa province ya Zambezia nona na miwara msambiki yenu kuno nyuma ya pepo ndima ni gea waisa na zamani ni ntamela odha na nona sile zinkosa esa provinsi gina Zambezia ni kana jere huku vina dungu dhote ya notiana ovano ni mfuna sogori ya dungu iji ni natufugula ni kana Elena mfuna utapulani ni natufia na watado na mewanewa
1: sese Elena jibo enloga akarao atu enji andria medelo peno agakala na muradu peno agakala na murada bagamu kwa sadana na mikaya dhufanya ili nkwantu vatakulu akakala ni vatakulu ni mwadhiye kanimu ria wa riaga atu wa mdila vatakulu soo kwa sanika vudiretu tawa jijibu yejo ya Elena enloga Elena auditie na mamu naga ugakala na mamu no unkala onyonye hene ugakala na mamu naga amuari vatadu ya jijibu yejo ya Elena jijibu yekamizi mwena mwadhaga Mm. Da porque eu de lá não eu digo que já não fanyelo kana nzu na muyana. ntavenevo barugana mwa daga wikati kamiyede mwa daga vina barumela hapo badika miyede jibwejo yeloga so Elena
0: jatela ni dungwe
1: jatela ni jibwejo
0: bye batado ni kamana loga na nyo vina oni vurono ko yo ila mkose pari mloga na vina mwe sagere burevi mvodo mogola sabo mbasi anida la ene no na otia loga na yesa ya vina enge a no vuzo do ya mwesa no na zisi ntaki yevene wa mwenyene baga tapula bilua manja kukwanzi wa mkukuni mwana. Nanigadha na esaba wila tapule dinko sani la bolabo. Miselu ese sisile dingwara rian logo na Msambiki. Vatado eje ibi wejere na mwadhi ya mkami yedhile belele na orie yao katia ya gamiyo mie rie damu nya ya ekantana ala ntana la ya mkwae. Noona. Vatado.
2: Yes. Eso mi está chévere. Hablamos de la cara.

0: Belu eleno litiye na mamu naga, ontagi ya de muyesa jere, no na dungwe kamidho inanzo vina na muye nodu, muyesa vina guwa.
1: Apa to malovo la muyesa, munu mwonele miyo.
0: Aha.
1: Malovo la muyesa.
0: Rada, nzuna ni zile ina mpu mdungu ni nkanango zile uiba wale vati vina.
1: So dilowe karamo lo no niwe to nzuna forme mbuduani
0: ninga kala na muyena na da jibo ina muselwa dede sabo isin no padwa ga masakaba
1: sino padwa se pomlemo jija lo gamio or marome we din tagya se le din padwa labo tilabo mpomawani
0: aha se pomlemo bai to no yu ana mewa ya kalegi barbarinda na gere kuno nyumani ya pewe rad msambiki mukana vi no na bro bwenyu wila mloge na jere mwesa wa provinsi ya june ya Zambezia vina na masenda ya dungu nona nitha na dungu bilithi kala wadhingi wadi na jere zile inokuno ila nifie na muambele wa nivuruwana nilovuruwana mwurima nijia mabasa nona zingi za zile na jere zina mnilota giesi bili nona mvodhe vina umogo wala musigule vina mwete maru wakala kala mabonyile eva ngono vi sabu ntonga mwene kamuna
1: mwene moja zile cha mima ridi vi diwetoe maru mwene mwene adogo le pulva vunye le memangwana
0: wele dretu
1: gikale dretu mufanele
0: bai umene kwa jamaka maka bila ntunga bawe ne awe na malofia afuna loge na jere kambeni na miwa magumi
2: nangu mtenyo vina
0: mumalofia mfuna mloge na jere
2: kamba nini loge
0: na nzina ninyo mloga uvivina
2: mloga na Nelson Antonio kuno der mashindu
0: odere o mashindu
2: ya
0: ni kwa tino odere tomalanda buno matanga mnedi ya mikalo gani
2: dabuno tomu li matanga wa uva damu intu mara
0: oko odere vina zino padua
2: eno padua se
0: bye natamala kamene na mwenye sajere ulukuno nyumani ya pebara msabiki mkana mtagiedha
3: egumi egumi
2: ye nagumteno jere vina
3: ye nagumbrigado ya katonga ni
2: andi mweso mlogi lenyo zino padua na verdadi
3: zino padua weno uko vino chindi zino padua
0: odere
2: eno padua odere. Weni odere. Eno padua ye iyo nalo bwana jamu vane ni jani gao na wazi un
3: se
2: ashki jani nona nga kana watara tabberete ya albaga na abala mudila
3: ehe
2: ena go mholo mutele mwazi dipo ya kalonu mkosa moderetu ye na mfanya imu sirila na ejile mkosa ni mkiu
3: ehe
2: nita ejile ya fanyila wila kikosa imemu
3: jibo jamu kala paranyo fana mkana za fanyila
2: jiji ya wila zazi mwazi nye vile wila na mamu na gateno
3: Kadi wa ile mdiretu?
2: Alo, mwazi nye alo gayeni wila onumuti ya mamunu okalagana mamunaga.
3: Kumwene mo.
2: Oze gile wila nibata, okwa mwana kunibata kantela na verdade inopadua.
3: Ehe.
2: Na mpodi wila mkwa onaga gwezi pojo okalawo, okana malugo mainji wa, kumudhoya usoguro maejo kikale.
3: Aha.
2: Obrigado.
3: Bae, pumayo nota maelani, maawadige nye waloga na yokuno, maaloga kazawani mwono vavina guru, Windo yake na mabasa sogoro.
2: Brigade.
3: Nota mala.
0: Ye nota mala vina sababu kwa separate ya mabasa. Nona manono na brigade na dime ya mabasa wa balotena ni vrona misa mabasa. Ba sogoro bani kana vudana dungu ngi dala gawila mtito ilirume. Nona na miwa vude omwe tamaru. Yes.
4: Remix.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, iwa kwa na miraru, sambiki umuzimambo ni mitaka vigana vuni fiedha. Ukununu wake la mutaka wa susu watera. Oli na radi Msambiki ukuma wa mpoto, bela niliva mudhamdima ni ya mabasabu alizune chobo. Ibu mbuichi ya dabulo.
2: Ya, Ed Milton Junior, Fred Boy, Suraj Productions.

0: Vativa ya interrogelo komoni wa magbasa lizone chobo dikana mkuo bondia.
1: Bondia mane bwetu.
0: Bondia hegumi.
1: Ndiye atamenye.
0: Yo ni kana. Dinoga nani muluvi?
1: Muluvi Antoni Maurici falanya maganga da kosta murda wa muruku.
0: Mm. Sotonitu. Malige lomato atano mvula mava ya ni skadi mingungati.
1: Malige ro orama da manti laga.
0: Bani nzane.
1: Patina salga bonelo.
0: Aha.
1: Malaga jeshi kurukani.
0: Mm.
1: Na namu da gina zua etena ndizua ya kele malige la bala ngizola na miwa bala ngizola na miwa kele malige.
0: Malige lovi?
1: Ya.
0: Nota malan. Nota malan. Mambesu watima, mvurona kama basi.
1: Yambayo.
0: Yambayo.

0: ukana mwanangu tu. Wewe unachelelo lima. Mwandia.
1: Mwandia.
0: Mwagumi.
1: Mwagumi, ena radio ni lina.
0: Kuno nduku yo kwa dere tuwe. Dino gana ni mulimu ruta gani?
1: Asani wa moro gani majala ndi kanyo di kware murda mwakuni.
0: Mulo mwala wa maro gani mwa?
1: Mulo mwala wa sisi.
0: Ah. Oko wa kambe ni?
1: Ha?
0: Marije lo mwato wa tanu vina mvuna wa vayani yani?
1: Najio lo mwato wa mwaza gaiva.
0: Mm-hmm.
1: Mwana ini bina.
0: Mm-hmm.
1: Ana wili demanda ale marugani para molo kwa titi wa geva gwe.
0: Mm-hmm.
1: Titi ya ganolta.
0: Mm-hmm.
1: Ana uraru para gulubaga ya mashekeni ashika doro otene ya kani marije lo.
0: Mm-hmm.
1: Ya guno wakana mpira.
0: Mm-hmm.
1: Ya funa wanenga hapembele da guno.
0: Hapembele?
1: Hapembele wa.
0: Marugani vimpo?
1: Marugani vise.
0: Ay, no tamala mkani mamesu watima.
1: Radio
0: Nivina, Yamba.

0: Ade.
1: Notanyua mchitoni mwe udimwa kula bondia.
0: Bondia bondia.
1: Mwagumi?
0: Na gumbirga bitene nyo.
1: Ye na gumbi. Dino kana ni muluvi?
0: Kana mi wa pano wa singara buduli kuno uluala.
1: So abuduli, kalo gani uluala wa?
0: Maina da kono fanya adretu ene.
1: Oko wa majini mwatu atani mfuna mbayani yani tabro.
0: Maliji loruma tamina mwaka baranyo ninja weno uradio. Ana bili hapa nye mwia na galizeti. Mwimaga belinya. Mwimaga eneji. Mama ya katandeze ili ya weno waleo kwezo mwurumbara wa mwale. Nasasa brigazi za bono domingo watama.
1: Nautama lani? Mambesu watima.

0: Chimia Adungu, bom dia.
1: Bom dia.
0: Mwagumi.
1: Nye fangone brigado penoko vina.
0: Akuno vina chakakene na nyoko. Dindo gana ni mli urda gani?
1: Unikuwa dhalabone.
0: Ah, sobone? Maleje lu matuwa taru sobone?
1: Maleje lu dimpele kela wana amu vi aga ete na ufanyo wa uilova. Vamula na mwaza kwa ufanyo wa munda. Vanora ru impede que la abale etene amfanyo agale ora dama hospital ni pamoja na vatakulu para magofu ovulumwa vanora ru ndoa va
0: abale vanora ru
1: ono nai
0: vanombuya
1: ma ma afugiwe etene para wila mina duza magofu tongiwa vanotanu di mari abale etene ndiwa vamoja na yeye untuli Pampado ni ui igumi ikale oyo ima na ubirigano.
0: Mpamala ni sobone mkano mbe spotima.
1: Ubirigano.
0: Ha mama, ni uyu uyu. Yama wa utaka mtima wanga. Dadi, na mene yuyu. Dikane zindi ilo bondia.
2: Bondia, bondia.
0: Mwagumi.
2: Birigato penu nyuo.
0: Ye na mnagumi. So mkawa.
2: Iye nene mkawa na indini.
0: Na indini kambe ni tu... Malijiri mwatu wa tanu na indini mfuna mwaya uwa aniani.
2: Toro mamoza kaisa toi sauli unamiofeneza. Anawi ili mama na rianave kaitano. Ano raru mba anaka uja mbezeke. Anona hii akuta mkawa etene.
0: Etene.
2: Anetanu ya omari aya nyuo mudake nileovane na hapa na nami wa etene. Haba le endi wa mpidi ya uruka na oeve ni etene. Etene akile malejele.
0: No tamala ni mkani omambe swotima.
2: Yamba.
0: Yamba yu. Nozi. Bela mama. Odijile muri madudu.

0: Vaticano. Ofile, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Mwacherata nesono kotore kweko kumuruka.
0: Nacherua, apeno imwe.
1: Tachera, taronga, tamatibese 4 watu na kukalina ni masitri na imwe pamoezi. Tapunga taburikia mwono.
0: Zina pai.
1: Zina mateo pechani suare kuno kumurumbala.
0: Kumurumbala.
1: Kumurumbala, sisi.
0: Ya, mwanyikiro mnika tani, mdani. Mwanyikiro.
1: Mwanyikiro, hoto mandu kumunika mwanakazanga na Zina Suare kweko Kilimaniko.
0: Mm-hmm, uliko kwekuno.
1: Alikuweko Kilimaniko pepo bukaja njira kwenda kukampu kuna kwandeka huko alimushikandamu nipada sentu wa kabarabasa hapo malu jalabuka kumurumbara mbatana mbanumpa wapadapa sentu kwa hapo.
0: Mm.
1: Alinjira njira mwene mwene. Alumpala pangitaro kwa hapo ni mushikandamu mwene mwene njira uneza Kilimaniko kuliporto.
0: Uh-huh.
1: Oto mana Zina Suare.
0: Uh-huh.
1: Berambu mwana oshaniku nunuji.
0: Uh-huh.
1: Awangi manungu. Ahe, kama ngamu berambu kuno Zitu Suare.
0: Uh-huh.
1: Berambu Elia Suare.
0: Uh-huh.
1: Berambu Malu, so berambu hili Mwamanuanga Lekardi.
0: Uh-huh.
1: Pechali awangi manungu. Berambu Mewanga Trezinya Zeka. Berambu
0: Asha, Painkuru.
1: Tamwaranga Manuel Kichoni.
0: Takuta. Zikobu. Ofia Mwina. Bon dia.
2: Hello.
0: Magumi.
2: No selo aga hinyo ano mutselo haiwai.
0: Weno kwa sana. Kilo cha nani murui?
2: Ya wenno murumbala Pedrito Ernesto kumela wenno murumbala.
0: Murumbala Pedrito. Moni mwatu atanu. Tani.
2: Moni atanu na. Roma Amaraka.
0: Nsina.
2: Berinya.
0: Mhm.
2: Anipili Elsa.
0: Mhm.
2: Unana Miravo.
0: Mhm.
2: Nitu Manolinho Dio Yona.
0: Mhm.
2: Estrella Charlie.
0: Kotamala?
2: Kotamiano, obrigado.
0: Okay, notamala.

0: nalungani kuti
1: mukonga naphale akuno kumurumbala kuno Manuel Chichoni.
0: Manuel Chichoni mwataira kumurumbala
1: kuri kuno kumurumbala kuno nzanga ndono madeo betana buka bepo jikino wano.
0: Okay. Mwanyikiro mwa ashanu
1: mwanyikiro kutoma ndi mwenene ali pampando wa boma wa radio hapo
0: takutokoza tatokoza
1: kitibwera panyumba panga vano nkazanga Gloria Jose wachitatu Angelica Jose Nyambalo alimwemo Nkelimani mondi nzukulu anga kubala kwa mwana nkazi anga Kitigwanda kuzapali kware azuku alibepa ponto ndi Tomasimu na kazati nini ya nto ya shano ndafunga nto
0: ini takuta kwenye kwenye painkulu machibesa didi
1: brigado brigado tina kazi kichezani tofeni kwe kukuradi yoko
0: yama kadokrebe.

An samara to e na pia ya la la nankere mpidi la pili hoye. Time mga. Aguanda ole na mahikuma kumbin magina kwa thanna mila mwiru wane thanna sasa ya kaya 2026. Bon dia ola. Wapanye anamiwo tene. Eni lela wele sumana makuma sasa wa ya kaila. Nihala sumana kumini kina kupili para ya kaila ya male. Eni roe vira kama hiku masana mili makina kuma kuma thana mili. Ena hala ere mahiku makuma thana masana makina kuma thano. Para ya kaila hiya nunti wale. Agwando mulape pama ale namu ya mulapa. Moni anamiwa otene. Moni machufero motene matekino kwa motene chufero lampeolo tantamara shamwana sukwe. Ere misiliwe kwa. Agwando olelo. Elapoe otene ya watena viri ya niguno apenka. Dia mundial du turismo. Maha ore piriwe mako wa 1979. Oni dore heri wenye kurna OMT, Organizasyon Mundial du Turismo. Awa patira wa pama ya somana ela, olapo wa pama, mwana ana Francisco Niuni. Awa mukamwene, apa, ayri amwene va.

0: Alatane na pia na halawina ni wakule mwako va bundia.
1: Bundia, bundia.
0: Tani.
1: Olochana ni Filipi.
0: Ana Filipi mundoto we.
1: Luwala.
0: O Luwala. Wasa opama Luwala yo. Na kohandri ki wasa opama Luwala yo.
1: Kwa pamele se.
0: Owanyuwo, mwere mutelawo, mwere mulapawo, kwa mwewo. Intelligente. Eh. And I'm telling you. Ma hiere ya kani nya. La loteke lomwe ni makalelo a pam na piho komoni makalelo a pam. Na we witela na tahihia o punywa wa ya bundia. Hello.

0: 8791-1265-7. A 24-21-27-14. Opunyu ni mwako vana halawi ni mwako le. Bundia.
1: Bundia, kutari bundia.
0: Bundia, tano lota.
1: Anapwete kwa wana mwaki wa lukuto.
0: Anapwete kwa mwaka lao.
1: Lukutore kwa kala.
0: Anapwete kwa wana mwaki wa.
1: Ovolo watonu sa lukutore.
0: Ovolo watonu vila si. Kwa thuwela.
1: Kwa
0: vila. Kwa thuwela. Orucha.
1: Orucha.
0: Kama hani.
1: Mutatu na kwa lukutore. Awe mtoro kare masu.
0: Njingwe.
1: Mutua tunaga wintro kare masu.
0: Ona vilo volo wa wene.
1: Ona vilo volo wa wene.
0: Mwe paro vila. Nka hinko ni anapwete kuyo tewo huyo muranyo.
1: Wana
0: mwaki. Wana mwaki weyo. Nka lele nde wana mwaki weyo anapwete ku.
1: Wana mwaki weyo. Shao somi kimfanya ni febre lukutor.
0: Omora lini?
1: Omora orachi vale atolelo.
0: Eno vila anti hen.
1: Febre lukutori toki piye.
0: Opa.
1: Ah.
0: Masimo mkiri hospitale.
1: Kwa mkiri hospitale kikala na bate baba.
0: Mvahiwe mgo, mvahiwe makakata, au hoeto.
1: Makakata yao lukutori hila pela ketu.
0: Hila pela ketu komu.
1: Na ziko otomariki, tomariki nona enerea.
0: Aha.
1: Aha. Kote paura, kote paura lukutora. Maji lukutori nkinone etu pa.
0: Mo nabakela?
1: Haa.
0: Mo nabakela kasatamu?
1: Igreja Evangel.
0: Evangelka de Kristu?
1: Haa.
0: Muito bom. Na nikavire ni fashwa vore, ndiri makata mihom.
1: Ya, kikinda iwa.
0: Nika nikavire ni wana we... Awa miruku moro na mwimvali haniwa. Atu apili, eke loke resha. Epinye oke resha, moha, omkunseli biblia. Bora! Kata pokala ni mungkela o maala kanya biblia, wala kanya masamuluko. Amkuza biblia la mwia pahana. Aya, amwala kanya wana we, ahikala na mungkela para wala kanya masu, yene harna biblia. Mokinako okelo kusaya ovelela yela thumvelen lanyi murunkulo vindre yela ke ovelela kina mkusa ke kava hatu o hawa o thoibwa mawani mune babo babo thenke boto vi
1: lokutan
0: o thenke mo babo to vi
1: maji yote ka yo kala bo kiyabo ni minginona puruketo ole akele wakavihere hirina Agelocha. Oleto agele analela tokina kutambe na enkratuani. Ote neo ateke hitenke. Rampaya moha.
0: Rampaya moha yowo.
1: Moharu. Poka awo wabu higa. Ote ne. Kila muluku. Ekunsaya.
0: No tamala. Antore ja pia okumelela poma yo milanja wa bundia molupale alokutore kinawo herra we mo vinya pama na ve mvirie pama ni hikuna lelo bundia antore okumelela poma ya milanje muranyo Hiano nidhon rwaka wakani wakani mteko hatharati msambiki mtulaka wina atane ni nyuwano nyutumu atane ni hiano we miteko hinayo honi makale lo apama ikane ni wana akalo kwipi 6 horas 26 minutos

0: balla moronko
1: yakala we morile oba yakala we morini kude ya
0: be o khalala mphunya wa yana hala ene mo ya khole mo ya go bondia
2: mwendo bondia mwendo bondia tswa go yo
0: bondia thano lotra
2: eta dinyana mwana mo kutana na estere au bashir alfredo kan kuta mo levana
0: muri wana mo levala hai haba
2: hoy owana wana mo levala bashir ke tende wana makitha wana tende ke laun
0: muri wana makitha
2: wana makitha a
0: ele o mkupa ude
2: e ya hi pronto pronto pronto
0: tapa
2: a
0: wasao pama wana makitha yo
2: wana wana makitha ni wana makitha velu wano na makitha velu tepo sao pama
0: a o kala o tana makitha novu
2: o kala na makitha novu o kala na makitha velu
0: ah

0: o amor rabo quarto posto. Dizwaga makanini mwa aima. Enone chamio inji enkodo soriela oleliwa waima magano. Aba atadele governo. Sabwane governo otadela magano a aima. Weo masakabale awali iyo weo kala kutidile penwa kala kushele we walobezi wana mambesi papa yao obeza na mambesi na zangarara weo kupuriwa ogamalolila ogamalolila ondua wabe de manjao hapo vina umalo vadiwa nompo jombo shkola wabadiwe ni wila serika ya jobo weo nompo jombo shkola tinya kuolila buka kuputa mintori zao ondua waruge manjao ondo shkola buka siwi ilavi ogafiago shkola weo waparare omakuputa mintori waparare agorobane legwene babi agambata mwana odawa omudawa ila guverno onosumeliwa agora mwana obanene okana manyanga mwana omalokana manyanga okana manyanga weyo kamdiginye majiena gatamaga gakalaoro mabatamaga badhokule bela papa walo divada okule kimbuzi walo badeleni koseleni ne anlokuwa ne ndoe namtu de papa yao ya obadeleni serka yatweni nompod yonti diwa di babi ondo akupuriwe agadho kulo kupuriwa agayela wene wale mangwana onomuliga mwana kimwangna jaka malu abala kaza ko yabatakulu omalu abala kaza ko yabatakulu jada buno babi di mwana sabwanu kule okanani abale animwanganela wela ya odu omfuno muliga yo yeno noona
1: kiababi ya kosalabi angani le vidro pada pada gachapa vida ene
0: ababi kalogo wila kanweluza ababi anoweluza so oweluza wakuna kwana
1: ola ovavina
0: oweluza ovanene kuna kwana oweluza wawale we wani maniwa ene almoso we buvenya buwa buveda matiela openo tongoma openo buribelua mwenemu manga openo buja chiguo bagarbaga we ndo vede vali jela otide sabwani mtu anabale kubaiwe lo bwene kupurlelo agrobano lo guane we no mpa mwana we no violari mandamento bela mwana entan pibi lo bo vin rucha manje epi bilo bo vin katamia governo tinya ki arome osekesera magano yaba
1: malamulo
0: malamulo ni lamulo gani ni mfanyela wela mwana kosiwe ni lamulo gani ni mfanyela wela mwana kosiwe abane ofuwete no baiwe ima welinga bamuralani wamuralani ole mwiana mwiana wamba yewe dai mwiana gaba yewe dai agatamaga gadho kulo babae babae walo gadhabi wewe vateliweni kadhoa mie mangu na nozari buze makani agoroba nene ne wewe digina mwiana mwiana gadho kule wewe gadha woku ya nombala pena wewe yotawe o waro movi ntregaroka uloge mie dimba damu aza kakati katikon so vilogo ma ma ganaba aliga du direito kasekesere ile direito nam kuna ila governo koza asekesere idizwaga mubandiduni masaka mengi iyo nofanya chibarene makata mio aomba ba aopana obandidu mashikalogo ila apulusha kanlaba apulusha nokosa mabasa chibarene anokosa iyo mpuno nekana polisi ya secreto abala nkulu wa polisi ya secreto anlaba mwene mwa anlaba mwene mwana iyo. Mashpopula sao kanaziwa. No laba mwene mwa. Iyo miyo nga di rume lovenyo kuna te kwa zubarandao. Iyo nidhuwa banituya nyumba mwako boli wa fole selevindi mwa. Nyumba mwanje tarina wene. Majinikosa mabasa. Ezo iwo kule. Ini nifia poba. Iyo tukuluwa mtuyole. Ipile okule vitolo wao. Apale bapale bako siwani oba na tolo apena kala noko saja mupule mlogo ani belua mbaba omudare tatika majikanti ene majikule otoloa entao ya mfanyira wela aba kale mabasa ai unetene kakale mabasa amwene kakale mabasa a secretary kakale mabasa ababi binaguane akale mabasa ayo netene sabani oba na kala we binagua ono mwana mwana mkwao budwa bumuzwa nokule bumwa presentare bumulagya ila pulisha mwana dududu kotela babe binagewa dunroma.

0: kwa kwa kwa kwa kwa nyambea. Mbikala putusore Mario. Ndaka funisa kwa kule. Pukupita piaka bizi nji maningi etana na kwa zafunze. Mba kumisa shupandri jaa. Mba nipaika mashikola mwina kumwina ngumu. Sinikula hata mandiku sentri kwa padri. Mbikala kwa kwa nyambea.
1: Mbutu ya kutoma ya ufunzi nkati mwa ino chitritu ya Murumbala, penulua nino ya Murumbala, ikali makamaka pachisa cha kumbapo.
0: Si, kumbapo. Purikiana usena kanda kupi, kanda kwekule. Kwekule nikuda fungula masa, ano kwa kanda kwa Ternado, ano kwa kanda kwa funza babwelela, ifi tafunza basi kwekule. Buka kwekule pitibwela shikola pisiali, jaya mangu hapa. Buka shikola pisiali, bula kwa tuni mwenda tropa, msasendendo opi, mwenda tropa. Mbutu wangu miga kalapo, entawa pinyu babi kala bimono bimono peridondo, mbipada basa kwekule.
2: Kuchisa chibosibosi.
0: Si, kuno jaa. Kuvila kuno, Murumbala kwego wakala hospitali, kusentru. Kuno wende wakala ma hospitali, akambu ngoso katayabi, akambu kuyesira esira tepu. Atimba zafikira manga nyumba za Marudondo, mba komisari konza mwemule, mba zabuka yaga atamba za manga hospitali nikulu, hospitali kulu atambi za manga hospitali rolare jaa na azungu jaa, akunja mba zaichani kwa kontrato, nalilo jaa ta antali maudidi.
1: Ande trukuchita makani na nyakwa wa majwambu, kina mbali mchitritu ya Murumbala munu nzambesa, mba tulonga tangu ya Luani ibozibozi ya Murumbala kodi zinene ya bulukira kupi mbani makamaka daganiza kuti pirish ya Murumbala ipone sikupaswa zina ya Murumbala ndi makani makamaka kufuna kudziwa pire pia mwatu kudziwa makaliru watu kudziwa pire pina chitika nkati mwa inu luani ya Murumbala Murumbala panzizu nole akalina malongero mangasa
0: muno mukalongwa jisena mukalongwa jilolo ndikilingwa kalongwa muno Murumbala mwenye si. Pamanuwele haa mawili haa anitapa kutumabeni akali pasukulu kakamu ni jisena. Akwada jinkino ajabu na zaka kala uziko jaa mbikala jaa na mbikala epashi. Ndipo jentao mbizapitiswa mbo jirongere ya jisena, jirongere ya jilolo, jirongere ya jisungu. Entao tonsene jaa kanu kakuti tonsene jaa tifea bozeni. Muno mwenye mitu ndumizi ni maningi. Nungambuya juwa ni nzoa, abulukuta sofala. Entao kuno azo aliku maningi. Apo zukunu aliku bo ni maningi. Alo aliku maningi na chemera rengeri. Aliku maningi mitu ndi mina mitu ndi maningi yosiana siana ida kumanyika Murumbala pano. Sisi ndi mdobozi basi dai. Zizono yuona ya Murumbala kada chiluka maningi ndi asena na alolo. Ndekada chiluka. Chinkino masha mungazi kazi ndi maningi na makaliru anta na kwezi na chitukuko sii. Na zinjipa mtu na mtu ndo achiwa ambu. Hani ata tamaza tosene munu tokanika tosene anamusa pike ukoka. Kale na jigini utikona kutipia kale pili pia chinja. Chinkino Murumbala uzombrobele maningi anta ukamadini maningi. Mwana. Ndiye ntapa na kalaudi ikuipa kulibapi kulipontu wapu. Ndiye tepa tukuona kuti ntapa ya sana na kari jinkino watina mijigo. Kari ya kana mijigo tae mijigo, maluju, mashada kusana na makina. Tani kareti katalima na manja kwa sana limiti. Mfumungana kasema bebe jinkino kabe kopi tae. Mwone nukaba nchino tatapila mwono munisipio. Munisipio janda nasanya na babi la pano. Tepa kwenye baika mijigo mwosene mwene mkwati kundu taikuwa kwenye mijigo mwosene kwenye baika. Ndiye ntao shirada ya kusasanywa, lishu ikuoliwa, kare ya kakamu ni kwenjele kwenye nchenje, baa nchenje. Ndiye munisipi akubini kulimpari pepili, nkabi kalabi ni kwa makare mulubantu baa nyamba atari.
1: Mpaka kute pansiku na nsiku makaliru wa luwane alikuchinja?
0: Alikuchinja maningi, chinja vikulu kwa kamwe, sikuti chinja bangona ta chinja vikulu. Kuchinye kuzaudidi, sikuti kuzaabone piku ipa unu hengabia kari bwere randuli tae, pili pwena nsokolo basi. Ate nenende ya kasi mlado, nikada nabesu ate para kutu ndende tropa, koloniale, ndabulukila nda kupatua kwezo, nda kupatua mshkola, nkwano ndende ya kasi mlado, nda mshkola, mbende kumende kumende tropa. Nenda nzizionu, asimilado mbendale, nenda akari mwena babao upatiki kama udadidi, baende kwa jisha rizishu kule, mbaza kama kasi mlado. Ale akona kala masimila ndaka chimele mandiji na papi mbenali.
1: Mbaka kulonga kuti iwa kadziwa kulemba penu nghabe tani.
0: Masimila ta sempi na nita ana akatumiza mbaenda kushikola. Babaji mbule mbangami mazanga angane kwansi kwa simila likule jipoje nita akasimila ta mwana juli mbantumiza kushikola. Babaji poli kalaburudu sempi mwana jakatani akaenda kushikola obligatoriamente. Zizuno Murumbala na pisa bizinji. Atepe konda kontari kipontu. Pisa bizi njiba chuluka maningi pia sana kare, puliki kare cha anto wa kalababu zibini. Jinkino atea pia mwazika maningi pisa bizi njiba maningi Murumbala. Shiri, atea kwezu usabe, maningi mupinya, guzi njiba maningi, anapisa bizi njiba maningi Murumbala. Kuli mabizi njiba maningi makamaka kunu Murumbala ni mapiramanga, kunu mfalinya, mbweti, ukaka, napinangu. Pilikumiwa kunu Murumbala, mafigu, bizi njiba bizi njiba matimati. Bizi njina bizi njibina limwa kuno sebola asalimwa kuno Murumbala. Zoma napangisha maningi kutentawa zizai ya Murumbala. Pana use, pana palimba, mada sepe jikile bajizungu bia asakwenda basi. Mazibizi njima ningi pentawa piatu hifu anaturale.

0: Beluo kwa mwana kunimba takantela mwesa wa Zambezi ya dinda na muselubu Belelo fanyelo kamitha na uvaya na nladha ule Nsegede ya mkae bambaya nladha wila kwa rinye makatamio Iga kale makamaka ya ringa muntagia dha mwesa udukani mfanyo nyumba ni apewe radhi msambiki Beluwa mangia koko anziva mkoko ni mwaninga mungo gela Zambezi yano Ufune umuli jela lanta giedho kwa mwana kumnimbata kantela Kwa nimbata muna kwa tele Nona muliboni wa uluko nlina mwesa ukuno nchimiru wa Mr. Jere Mr. Jere maligelo nlina name wa Aradi Msambiki Mufio njuma ni apema Aradi Msambiki Nali jela nivuru wana bala nzibiru wa dungu isi zinkosa Mr. Jere
1: Maligelo aname wa oteni Aradi Msambiki Nzenaga dinchimiru wa Mr. Jere Dlina meba ya province jina wa Zambezia Makamaka apana wa chwabo Yafu na daku mire akwaga ipadu joko Guya kaledea na mabasi wa badabuno
0: Nde
1: Mpaka venat vaya ekoti aweni Maru mabasi nama
0: Jere bani onda na uvi ubalwe uvi makamaka
1: Jere
0: No iwa ya mioje, no iwa ya makuzi, no iwa ya chwabo Onda na uvi murde ya buvi wa makamaka
1: Jere ubalwe makamaka mioje
0: Ubalwe mioje
1: Dibalwe mioje se
0: Unule vina mioje
1: Sedulini mioje, dibalwe mioje ni unule mioje, pumone mwa.
0: Vachuwabo?
1: Vachuwabo, dizilevo muzakari machikumeli, nazaka makumeli, padhile mkuno chuwabo. Badikomisari, badiroma mabasa agaba, kukosa dha oyesa.
0: Nde.
1: Vangono, mpako vano, nifutavi mabasa aba oyesa.
0: Kuruma, jero miloiba, yaka inejo?
1: Yaka inejo, se, pumone mwa.
0: Nona urumile dhavu iboko, kana mtikinie, wakusangazo bozo sada, kana sando kono. Bagina kana nani babu kapela, iyo vina nani babu sikiti. Nona nakana asa zi, jere uvula wadha mudima niji ya oyesa.
1: Jere uvula mudima niji ya oyesa, mwa awati kina nami iba enje digeda ata givina kana wadha.
0: Awinjiwa.
1: Mwa awi ya injiwa wadidi.
0: Mwioja mpule mwakala nami iba inagwa wina msaka na mdune.
1: Kala mwana meba, mwana mwioja ikala msia nami iba.
0: Nyo mwanzi wa ila Eduardo Karimu zile mwioja?
1: Jodi nona wadidi wene
0: Nde
1: Jodi nona
0: Kanta kiza jere Mwolele muhibani Thavi mpako vano Dilo boda nena na mikalo gani Uzewele wanathikina Nami bengene walida Mwode ye watagia Saba winji walidi
1: Awinji wase Mabasa awiba Oromana Zaka machikumeli Zaka makumeli Mromeli mtutu Mabasa aba awiba Mpako vano Mabasa anoweda Na mikalo dhofanyelela
0: Nona jere ya thavi Mrumili wiba Nama wiba enja Zambezi ya Nonano tamala gawi Awe ni masiku menje kanzi wea Obedhi nkosani la masiki dhokala do yuwea Anye ya kantida Mranjulo mwasili dhe nkosani nga Nameba Ejino padu wana jere obe jere onibela wila Ele buinda maningo ni mwae Mirima ni mwae mfunanga bulicho takula atue Tena zi
1: Apeke lua Jebe la wili kane mranjulo Uwebewa bati levi na wale wadidi Mranjulo Ndengelo ni rame ya vaditi pia nama kamiyeza ya rame ya maji. Kwa nrame ya kamiyeza mabasa haba. Antida ya wiba. Anama kamiyeza ya rame ya vaditi vene. So ni ntide la wii elobu.
0: Enuzi velani.
1: Enuzi vela iyo na wakosaga.
0: Vina mukana zile zinda mirimani wila mtagie. Mbamudwa mjubo nila tuetena yewe zile zinda mirimani maji.
1: Mwene mu. Wii agewajibu ya jili bapuramu ilo bachilobo.
0: Jero ni becha ni makamaka. Muromele yuiba mpako vano chini misalu ganzi nda ijina makamaka mabale ya amfune wila fina mpaka nyuwae
1: Mio dinoza na jibu dholaga We mtu agaiwa Olo ni oniwa diretu bapurao elobo chilobo We mangana vina bimukalia
0: Bimukalia Nona makamaka mselubo male umfugula na dungu iji Ya romele una mabasi wa adabu no Nena chini funo tagi ya jere Misalu ganzi funo yuza na makamaka mabale Ayimbodo tapulila dungu mwe na amfuna uiwa zinda mdungu ni mwa Chini funotaki?
1: Jibo enloga oko wa mwanaku nimbata kantela. Jibo eji kuloga makatami ba makatami animpata mkwao mtu di mtu. Weyo enofanya ilo omkubanyeza. Enofanya vini omkamyeza ya waze omkamyeze. Kaladabune padule na yene. Mangwana vina podu padua na weyo.
0: Kana nona gajere nona Vafia zile otomula dungu iji bonale jaki afanyela ya mfanyelo sanyela Ninga mfunela ya ni obe Kwa sile oi mpaduwele jerene Kwa sile la
1: Yo ninkalanga na anganga Nama kagape yono hapa Zile buzi kosayo Zile buzi mpaduwa mawa ni labo tilabo Sehe pumone mu Esa zinopaduwa mawa nimpo we mkoba fanya makata mio we buwi kama wenja mtangu yafuna mie yafanya lawi makata mia ni patam kwa wezi wawili manga na vina kwa makata mia kakene podu patawe vina no nam kwa patwa makata mia nga buene we tevino kale urithi wene
0: vina omuzume la vina
1: omuzume le sep mone mo ajiji buwi kwa monaku ni pata kantela
0: Ontaki ya digere buzumbwe nona mfanyo nyuma ni apewa rad msamiki mlima ni yao isa na zamani. Dimeji ya odha na isa provinsi ya Zambezi ya niria dhili u. Kaya mwanimo otitimie gili li u. Nigati timie yokavo otitimia. Nona rad msamika fugulo burubu ila nivodhe o tagi ya na vino fia na sili dhinko saesi wa provinsi ya juna ya Zambezi ya. Nivaga tima msambiki na kubela msambiki. Nona niria mikalo dhe u. Eji nchemiruwa ezamani. Gimbeduwa. Bae na jere. Jere, mpaka na bunona dungu gasi. Zi dhomala na wale. Zi mfuna wila jere avodho lale ya mabale ya. Amfuna yuwa misilu wote ya mtira dhenda na jere.
1: Muromile muiba mpaka ovano.
0: Mpaka ovano.
1: Muromile muiba mpaka ate ovano dikaya na jibu zinofia zana.
0: Zana?
1: Se. Dhomala na wale se.
0: Kuroga jere poni ba kitio mati huo tene
1: kai. Kwa zate mangu ana vina kwa.
0: Wapita lovi jere.
1: Wapita libele wachuwabo. Badia kosa zilubo daga vangono. Varomelo da kosa na akala akwaga kasa nza dunguza. O vano badifia mwuzizi wakasa nza vina dungu mye damu njene.
0: Ah.
1: Se mwone mwone.
0: Unaba mbili ya jere kai.
1: Kuna jere unaba vina mbili ya vina.
0: No na kana mtengo wingi wa dunguza.
1: Se mwone mwone. Kailu waki hali jere yu naka katika file
0: na. Garucha wadidi.
1: Mtengo ya
0: jere. Jiki afuna yu mvuza jere la kitha vi dunguza otethine. Mwune edi ya thabu mpiche laba anisa bano yu waga isa enji bagonda na wila kanami kalelo. Makamaka mwaku ono ajombe la ufie na. Nofuna wila alagie zinda mirima ni mwawa. Majano chima sabo ya mwaku onyeva eva. Nona afuna yu mvuza jere la vila ene. Maromine. Dhabi, onati uroma uba mambila ya weka, wala bana anima kamaka?
1: Mio da laba na Ser Productions, di laba na DJ Juma Productions, va sogoro di laba na Suraj Productions, se babu wene atu ya labile mina. Di nao dha uba mambila abo ya anuba mingu vani.
0: Oti ya jere osanyi dha eka, unawasa nda gavina guwa ya saina, oti ya notiana? Oroma wala bana ya saina guwa?
1: Unawasa sanyi dha aisa, oti ya notiana vina guwa aroma, odho laba na jere, Sae, pumane unuwasu ni naesa uteno tena saa.
0: Sae. Dhabi, kamuna vore ya badidi. Aesa, wale, anda ukumbira ila alabi na jiri. Kamuna
1: ya badidi. Kadinafi ya muzika na atu wa vore ya, mwa adinona anga ya nino suza vi, suza kununu weli wane, nino suza vi, nino zavu sogoro. Dige ila da vore ya badidi, imena vina kadinsogora. Tengu kana ga abu ankosa ya dungu za adhige. We awe baka kosa dungu mevi na kwa badika ganya revi abili dade ne wabasa ya abela nchita miyo say pumanimo
0: waziwa kosa badidi na nikalo dofanyela
1: say pumanimo
0: majabale ya anlaba na jere anlogani achini msalugani nifiani agamalo laba na jere
1: anoila jere yodu kango romiro mba dunguza wale badidi vene anozibeli wana dungu zinkosa
0: anokala babale anama sanyo za dungu ama lafina bagona ila namiye jiri kwa sayo wazima badidi ama lodo afuna adikona nyo
1: nada pumane mi nada kayo manemo enofanya ilo kwa sanyo dungu jina mikano wafanya ila wii mtu ya gathopu levina putumina ya gewa eleji yosa sanyo lebani yala dijere ina vina adhekeba katama gawela lindo wa wile ii muzombodo kwa sika ayecho
0: okana masana kutama didi
1: lindo wa wile hizi wane lokala
0: ninja makarina jere mwisa provinsi ya Zambezia Nona na miwa radhi msambiki yonu kuna njimani ya pebu njimani jia waisa na wazamani. Ni nthamila odha na nona sile dhinkosa isa provinsi yina Zambezia. Ni kana jere oku vina dungu dhote ya nauti ya na. Ovano ni mfuna sogori ya dungu iji ni natu fugula. Ni kana Elena. Mfuna utapula ni. Ni natu fia na watado na miwa niwa.
1: Sese. Elena jibo enloga akarao atu enji. Andrea medelo. Peno agakala na muradu. Peno agakala na murada. Bagamu kwa sanana na mikaya dhufanya ili nkwa ntufa takulu. Aga kala ni vatakulu ni mwadhiye, kanimu ria, wa ria ga atu wa mdila, vatakulu soo kwa sanika vudiretu. Tawa jijibu yejo ya Elena, enloga Elena auditie na mamu naga. Uga kala na mamu no, unkala onyo nyeheni. Uga kala na mamu naga, amuari vatadu. Ya jijibu yejo ya Elena. Jijibu yekamizi mwena mwadha ga. Na poriki ya, dilo na ujibu yeja mfanya ilo kaya na nzu na muya na. ntavenevo balugana mwa dagawe kadika myeze mwa dagawe na barumela apo badika myeza jibwejo yeloga so Elena
0: jatela ni dungwe
1: jatela ni jibwejo
0: bye batado ni kamana nologa na nyo vina oni vorono ko yo ila mkose pari mloga na vina mwe sagere borevi mvodo mogola sabo mbasi anira da ene no na otia ologa na yesa ya vina enge a novuzo de amyesa no na zisin takil ntagi even ba munyene baga tapula bilua manja kwa kwanza mkukoni mwana nani kata na esaba wila tapule dinko sani labo labo miselu ese sisile dingora rian logo na Msambiki vatado eji ibi wejere na mwadhi ya mkami yedhile bele lena orie yao katia ya gamio mie rie damu nya ya ekantana ala ntanele ya mkwae noona vatado
2: yes Eu sou Mr. Cheres. Hablamos da bacana.

0: Nikana na mewa mwina guwa vina ufuna kwa separi ya dime wakani waba kuna njimani ya pewe razi msambiki mlimani ya wesa na uzamani. Mumano fia kambeni mwloga uvizi na niyo? Shokapola mweke umutitu ya umaru ni dretu ni wana dretu mwlimu nchido baditi?
1: Kabuni ya dretu?
0: Mutidele umutitu ya dretu?
1: Ah, ditutu ya.
0: Kawetra nimu vangono bae? Vangono bae?
1: Hey, kaniwe ya?
0: Ah, muna wela vangono vi. Vangono vina?
1: Kipuyo diweli yedi?
0: Ya, lawene, kambeni.
1: Mio nomta maana mudi mwa sojere.
0: Sojere?
1: Eh.
0: Beliwa mainja kwa kwanza mkukoni mwa mloge na jereo lula hapo noyo mwenye. Kapola ya kama loto. Wadigini la mta na jere bae, wela mio nomta maana jere, na nanga miselesi zi mungia mwari mwari.
2: Mwene wafu, mwene wafu.
0: Jere ni kana mwa watana na miwa. Mwina, mwagumi.
1: Yada mgunzigazo, pere nyo vina.
0: Muluvi.
1: Niyo dimfanyi ukulo tresh peneu.
0: O tresh peneu kaya wadhago luwala?
1: Se, wadhago luwala kwa kwaranyampu musentu rezeretentu mwana tangurini.
0: Wa kwaranyampu tangurini nde?
1: Se.
0: Bye. Apo ni loga nani?
1: Muloga na Jojo Mario Mwila.
0: Jojo Mario. Mwafuna muloga na mwye solukuno?
1: Se, alikuwa loga na.
0: Bye. Ni hiva edha mtito yorubo. Ulima dhari mwae. Kambini.
2: Kaloga nisa Jojo Egumi?
1: Mainadha yoku Egumi nifanyi wana.
0: Ehe.
1: Apa
0: veno nyo vina. Oh, Jojo vina gipadu chile chinu. Kalanga kapola vina. Ha? Wambawa kapola opatula. Amala vina. Odu Jojo vina. O teresh peneo vina opatula. Wakani ya nziwa dawene. Odu file bani. Kambini.
3: Okuno odugudu aso Jerome Rodrigue Dikisoni.
0: Odugudu wa?
3: Odugudu wa se.
0: Ndo odugudu wa dhavila bona nti na matanga uko peno.
3: Bari pele dimingo yakanizwa dire tukoyo huno kanya pa makanizwa dire tuzwa na matenga dimingo.
0: Ah.
3: Dia dilagoa. Mm.

0: deretwene. Papa Dugoso dilofia da deretu maningi.
1: No fene mkana dofanya rile?
0: Do fane la divei peno hapo mnumi ninyo iba ukala mtu vena urumi ufanya nda do, na kiseni jibo vena yorua na peno ja.
1: Iye leti.
0: Agora ja ja mkote
1: kena wani. Mtu mgo duwene dino yeso kana miyo fasha mo.
0: Si.
1: Se pomone mo.
0: Maina da mkose kena wani meno tamala didi.
1: Iyo vino kuno tamala ni vino kabrigado.
0: Brigado yamba.
1: Yamba yo.
2: Nali na ona Manuel Zambia uluwala. Ni kwa tunamopea. Bye, abale ya nami wani vuruwana no tamala nivopita. Bye, jere, namazu o Maria, muselugani funa niutia, mwabale etene amvuruwana. Ni uyo mazu, otia otia nami waya adiginile mchito. Eji nilagia ni mwajere, ninga mwesa.
3: Eji nilagia kalele yodi vayami oguru, wui dizoe gina vima basaba awiba osogoro. Mwaa, soka lawe nodi vayaguru, miyo makasaba kalinsogoria. Jee waga mazu ningabene anodi waralia. We mabasa ba tdelevi mpaka wene okondola
2: mwenemo nona abali amfuno laba na jere amfuno mfonye na mikalo gani kala wana miwadi gini lazi vili wadidi mikalo dhani bana jere nona amfuna wila jere achiti wangono vi akwa separi ya miti podha wa amfuno mfonye vina fela jere nosanyo za dungu dha esa ena burevia kala wazumbo vina vuruan le vila ne na esi niba jere dhai nofuno laba na mamadha vina amfuno mfonye na mikalo gani jere
3: abali oteni amfuna Olaba na Mr. Jere, podu diginya mtuto wa 87-74-79-054. Tinoilea, 87-74-79-054. Na mtuto ubu, akani wadhele uloga na Mr. Jere.
2: Kana alivu olapele na mtuto ya, afu na alebe, kabodhele uleba mtuto ya, ufanye lela.
3: 87-74-79-054.
2: Iyo nota mala jere sabo yoko sefari ya mbasa bawa isa mazamane peino vina kala egi kala wadidu laba na jere davuno
3: jizu la wadidu kala nyo nyo kuno nyumbani ya pevu ya radio Msambiki nizagana mbasa ningaba yuna nalagi yaga aname wae padiji yoko esere zingo dhamio odhana ninga mwesa hapana Msambiki
2: pumene mo aname wa uduwali mwesa jere na dime ya mbasa wa isa na mazamane kuno nyumbani ya pevu ya radio Msambiki Ninga mwuzi wili nyu, meri nchimeru wa Domingos Alberto, neri ya Dimeja Mabasa, na Aisa, provincia ya Zambezia. Mesi walipano nchimeru wa Eliseu Salakini. Ninga mwuzi wili nyu, nodhana vi sumana ina vina Aisa, ena wila kwa sepadi ya Mabasa, bawa isa na ozamani.
4: Oye sana ozamani.
5: Mabasa amba yu nyu, maki tatu na maishani.
4: Oye sana na ozamani.
5: Okuno Radio Msambiki, Zambezia.
6: Radio Msambiki, Zambezia.